0: Jag heter Johan Lindvall. Du hör på Ordentlig Radio.
1: Hej, Maiken Christiansen her. Det her, det er Ordentlig Radio. In a radio near you.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, detta är Reidar Brändland i Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.